accident produs între un autoturism și un autocamion. 4 persoane au fost rănite. Se estimează reluarea circulației normale după ora 17. Așadar, atenție, DN1 Brașov-Sibiu în zona localității Veștem. Dacă mergeți pe DN2B, Buzău-Brăila, săptămâna aceasta au început reparații la trecerea la nivel cu linia ferată în zona localităților Bâlhacu, județul Buzău, și Surdila, județul Brăila, iar traficul este restricționat și dirijat pe rute locale. Din cauza condițiilor meteo, circulația rutieră va fi închisă mâine și nu astăzi.